0: gusto, si në plovu.
1: Ma edhe të pati një.
2: Laba gusti e dasim. Lejsmat, ka dhe rjus milja ka tjes.
3: Raimond dhe Paul e dhjesi një. Mate.
4: Mat at kalua ka zvajks në spolgua.
2: Kvelu.
5: Ne basis vi sam pudelen për kort.